Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen 7:50 i morgenshowet. Det er nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, braforhelsa.no og Hel Hudpleie.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
5: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
6: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
7: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
8: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler, å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
9: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, konteinerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
10: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag, og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltoet nå.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service-verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Valle. Dekkhotell du kan stole på.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
8: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
10: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
11: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
12: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
13: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet. Torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad. På Radio Tønsberg.
14: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.

0: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet torsdager, gartnertips fra Hageland Gjenestad på Radio Tønsberg.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
5: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn.
6: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
7: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
8: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
4: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg Pizza.
6: Sannsynligvis den beste.
7: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
8: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Blæblæser.
7: Blæblæser. Vel blåst. Vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
9: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet. Torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad på Radio Tønsberg.
10: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Hallo! Hei, hei.
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
7: Jeg fant!
8: Hva fant du nå da?
7: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
8: Hvor fant du dette da?
7: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
9: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
10: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører I både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
9: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet. Torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad. På Radio Tønsberg.
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom Keramikk og Håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
8: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
8: Ja!
7: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
11: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet. Torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad på Radio Tønsberg.
2: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
5: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
8: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
9: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
10: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.

0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Ja dere, høsten er her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
6: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
7: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
8: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
9: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
10: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad på Radio Tønsberg.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
3: Hvor fant du dette da?
2: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
4: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem.
5: Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
6: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
7: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
8: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs. Har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Her er veggnyhetene. USA vil etablere to nye militærbaser på Grønland, det melder Reuters. Forrige uke inngikk USA en avtale med Danmark og Grønland om øyas sikkerhet. Det er fra før kun én amerikansk base på Grønland. En mann i 30-årene ble natt funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en ladd rifle pekende ut av vinduet. Da politiet vekket mannen, hevdet han at han drev med skadefelling av rev. I bilen hadde han også en hagle og to pistoler. En kvinne i 50-årene fra Bergen får 20 000 kroner i bot og 65 000 kroner inndragning for bruk av IPTV.
1: Summen tilsvarer det hun skal ha spart på å ikke bruke lovlige strømmetjenester, skriver Bergensavisen. Saken har utspring i etterforskningen av en mann i 50-årene fra Buskerud som tidligere i år ble dømt for å ha solgt ulovlig IPTV til nesten 300 personer. Politiet fikk tilgang til kundelisten og etterforsket kjøperne. Over 50 har nå fått forelegg.
0: Reporter Frode Stie. Robin Williams' datter Zelda ber folk slutte å dele AI-genererte videoer av sin avdøde far. Hun sier folk bruker faren til å spre konspirasjonsteorier. Det er 12 år siden den kjente skuespilleren tok sitt eget liv. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknik AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknik? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknik ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknik AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Du vet den følelsen du gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
3: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Klokken har blitt 7. God tirsdags morgen med Ruben på radioen din etter overskriftene.
1: Her er veggnyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner i året for medlemskap i trossamfunn, men det krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
2: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnummer med søknaden om støtte, og i praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet. De oppfordrer imidlertid folk til å sjekke selv.
1: Reporter Frode Stie. 111 togavganger er i dag innstilt som følge av lokførerstreiken. Linjen som rammes hardest er toget mellom Drammen og Lillehammer. Der er 31 avganger innstilt i dag, ifølge Vy. USA har nektet å utstede visum til flere medlemmer av Irans FN-delegasjon. Den iranske presidenten Masoud Pezeshkian ankom New York i går kveld. Det skal være deler av presidentens kommunikasjonsteam som nektes innreise. Til slutt tar vi igjen med at Robin Williams' datter Zelda ber folk slutte å dele AI-genererte videoer av sin avdøde far. Hun sier folk bruker faren til å spre konspirasjonsteorier. Det 12 år siden den kjente skuespilleren tok sitt eget liv. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
0: Så de lokale nyhetene og fergene mellom Horten og Moss kan bli rammet av streik. 18 medlemmer av Norsk Arbeidsmannsforbund kan bli tatt ut i streik dersom ikke forbundet og NHO Service og Handel blir enige om en overenskomst for tunnelbom om broselskapet. De 18 medlemmene jobber på kaiene i Horten og Moss og dirigerer trafikken på fergestrekningen. Det ble brudd i forhandlingene i juni, men kø hos Riksmekleren gjør at partene først møtes i dag. En 61 år gammel mann er i Vestfold tingrett frikjent for drapsforsøk. Det etter at en kvinne i 50-årene ble funnet med stikk- og kuttskader i en leilighet i Tønsberg. Ifølge tiltalen skal mannen først ha slått kvinnen i hodet med en glassflaske, før han stakk henne flere ganger med en kniv. Nå har dommen kommet, og 61-åringen ble dømt til 2 års fengsel for grov kroppsskade. Mannens advokat, Hanne Johansen, sier til NRK at tiltalte hele tiden nektet straffskyld for drapsforsøk, og at han derfor er fornøyd med at retten også vurderte det på tilsvarende måte. Og Boligprodusentenes forening advarer om en alvorlig boligkrise i Vestfold. Bare 277 nye boliger er solgt der de siste 12 månedene, mens det beregnede årlige behovet er 1267 boliger, og det gir en underdekning på over 1000 boliger i året, skriver Tønsbergs Blad. Nasjonalt var august den svakeste salgsmåneden siden målingene startet i 2010. Foreningen krever kraftfulle tiltak i det kommende statsbudsjettet.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er en ny strålende solskinnsdag som åpenbarer seg i Vestfold. En deilig høstdag. Det er jo en litt sånn kjølig høstmorgen da. Det er jo bare så vidt oppe på plussgradene nå, men det kryper opp mot en 15-16 varme i løpet av dagen, og så blir det jo selvsagt varmere i solveggen. Så det er bare å nyte det. Det er også relativt rolig hva det gjelder vinden.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det greit, begynner jo å tette seg litt til morgenrushet så smått i gang. Hva det gjelder togene så er det jo stadig streiken da, som sørger for litt innstillinger og forsinkelser der, og man må egentlig bare følge med på Vy sine nettsider om toget du har planer om å ta faktisk skal gå. Det er jo litt endringer der fra dag til dag.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: En riktig så god tirsdags morgen. Kom til oss forbi 7 på klokken. Velkommen skal du være til morgenshowet her på Radio Tønsberg. Kristoffer har inntatt posisjon for å slå og følge med deg frem til klokken blir 11. Har Tobias Sten og BTS på gang. Det blir også en tur ut i Vestfold natten etter Ruben.

Han var jo i Tønsberg i helgen, han forhånden på lørdag, og det var meget god stemning. Selv så var jeg ikke der, men har fått ja, god oppdatering via Snap og Instagram og diverse annet, og ser ut som folk koste seg der. Tobias Sten, du fikk til i meg her på Radio Tønsberg. Det vi kan ta en kjapp tur ut til Vestfoldnatten, og det går veldig fort, for der har det vært meget stille og rolig natt til i dag. Vanlig stille faktisk, ikke meldt om noe som helst da, fra politiet sin side. Vi kan jo ta med, ja, i går kveld så var det en båt som begynte å brenne da, på Skjellerøy i Færder. Det var en fortøyd båt der, ikke noen mennesker i båten, og ikke meldt om noen skader, og brannvesenet fikk raskt kontroll der da, men en rolig natt ellers her i fylket.

0: BTS, det her i morgenshowet. Kvart over syv tar en kjapp pause, men Charlie Puth, han på gang, han med Changes.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
6: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet, torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad, på Radio Tønsberg.

Charlie Puth, god tirsdags morgen. Håper du har en fin en. Vi kan kikke litt i avisene, og i Tønsbergs blad så handler det om ja, et uvanlig besøk da, som har vært i Vestfjorden og ja, i Tønsbergfjorden i løpet av de siste dagene, for der har man hatt et, ja, det et sjøpattedyr, men man litt usikker på hva det faktisk Det blitt observert flere ganger da. Noen har ment at det her det en delfin som ute og svømmer litt, mens andre har pekt på at dette kan være en nebbval, men nå viser det seg at det kan faktisk være noe som langt sjeldnere enn det også for Viggo Re da, fra Norsk Natur. Han har kontaktet avisen her da med noen ytterligere presiseringer. Han har kikket litt på diverse videoer og studert bilder da av dette dyret som mange har sett, og han sier at dette ikke noen delfin eller noen delfinart. Han mener det da altså det en slags nebbval, men det kan være en nordspissval, og det er ikke mange funn av den arten i våre farvann, men det har vært noen da de siste 10 årene, så en enda mer sjelden gjest det Tønsberg nå trolig har fått, da man ikke helt klink på at det dette det men så får vi se da om det blir noen flere observasjoner av dette dyret nå i løpet av de kommende dagene. Det i hvert fall et eller annet sted da, ute i fjorden her fortsatt.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Bruno Mars og Carol G i Skjønnforening her på Radio Tønsberg, hvor du straks skal få høre fra Pink. What About Us er på vei, men først en nyhetsoppdatering. Lokførerstreiken rammer togtrafikken på Østlandet hardt også i dag. 111 avganger innstilt, ifølge Vy. Hardest rammet strekningen Drammen-Lillehammer med 31 innstilte avganger. I morgen så blir det enda verre, da innstilles 169 avganger. NFL-leder Rolf Ringdal antydet mandag overfor Aftenposten at et utspill kan komme i nærmeste fremtid. Barnehagemyndighetene i Tønsberg møter i dag ledelsen ved Belmar barnehage for å drøfte om barnehagen skal stenges midlertidig. Kommunen har i løpet av 2026 mottatt uvanlig mange henvendelser knyttet til eier Inge-Lise Wøllner. Utdanningsforbundet bekrefter å ha varslet myndighetene på vegne av sine medlemmer, og ansatte har også varslet arbeidstilsynet, det skriver Tønsbergs Blad. Et tilsyn avdekket to lovbrudd, blant annet at eieren forsøkte å overprøve en bekymringsmelding til barnevernet. Virksomhetsleder Rune Nordbotten Olsen regner likevel med at barnehagen slipper å bli stengt. Statens helsetilsyn har fratatt en lege fra Larvik retten til å praktisere. Vedtaket ble fattet i overgangen mellom august og september, etter at arbeidsgiveren i januar varslet om mulig brudd på helsepersonelloven, det skriver ØP. Kommunalsjef Guro Vinsvold bekrefter at legen selv valgte å si opp stillingen før forhåndsvarslet fra helsetilsynet kom i juni, men kunne av personvernhensyn ikke si noe om bakgrunnen for saken. Og Vestfold tingrett besluttet tidligere i september å tvangsoppløse Polibil AS, tidligere kjent som Sandefjord Autosenter. Årsaken er manglende årsregnskap for 2024, og at selskapet ikke har hatt revisor, det opplyser bosturer Knut Skagen til Sandefjords Blad. Han sier han foreløpig ikke har funnet noe aktiva i boet. Selskapet har nesten 1,75 millioner kroner i utenstående krav hos nærmere 50 kreditorer.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er en litt sånn småkjølig høstmorgen, bare en 5-6 grader nå, men det øker da opp mot en 15-16 i løpet av dagen, og det er jo fine forhold, det er solskinn, det er blå himmel. Det er det som skal prege denne tirsdagen her i fylket, og det er nesten vindstille, så det er ikke så halvgærent med høst heller.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det er greieforhold i trafikken, ikke meldt noen store forsinkelser på veiene kollektivt, så er jo denne streiken da, som sørger for både innstillinger og forsinkelser på Vestfoldbanen, og det er mange innstillinger, spesielt når man begynner å nærme seg hovedstaden.
3: Dette er Morgenshowet.

0: Vi synger Pink, det her på Radio Tønsberg. 7:58. Det blir Taylor Swift og Opalite straks. I tillegg hører du i sportsnyhetene at i Sandefjord så må det nå kjempes for plassen.
1: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. I had a

fjeset det er på det for Lady Gaga den tirsdagsmorgenen. Selv så har jeg et, jeg har vel egentlig et ganske dårlig pokefjes, tror jeg i hvert fall, mener jeg. Jeg er ikke noe god til å holde en sånn stram maske over alt for lang tid, da er ja, noe i gjæret der, så ja, da kommer det fort et smil eller diverse andre grimaser, så det er ikke noe jeg bygger karriere på, da, for å si det relativt enkelt. I det vi begynner å nærme oss 8 på klokken her nå, skal innom Ed Sheeran frem mot nyhetene.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
4: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren er lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, er pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
6: Bosch Car

0: største nyheter om klokken. Den 8.
1: Her VG-nyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner I året for medlemskap I trossamfunn, men krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
2: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnumre med søknaden om støtte, og I praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet. De oppfordrer imidlertid folk til å sjekke selv.
1: Reporter Frode Sti. Norge og Kanada vil inngå en utvidet forsvarsavtale. Avtalen inkluderer tettere militært og industrielt samarbeid.
3: Norway's a small country, but a big player.
4: Dette følger opp det Norge gjør over de siste 2-3 årene, det vi kaller en garderingsstrategi. Vi har NATO, det viktig for oss. Vi har vårt forsvar, det viktig med oss. Men vi ønsker å gå dypere med de landene som står oss nærmest for å sikre oss.
1: Det sa Kanadas forsvarsminister David McGuinty og statsminister Jonas Gahr Støre. 111 avganger I dag innstilt som følge av lokførerstreiken. Linjen som rammes hardest toget mellom Drammen og Lillehammer. Der 31 avganger innstilt I dag, ifølge Vy. Kostholdet ditt kan påvirke søvnen din allerede samme natt, ifølge en ny studie. Studien viser at matvarer med høyt fiberinnhold og plantebasert mat bidrar til bedre søvn og lavere nattpuls. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
5: Så de lokale nyhetene og fergene mellom Horten og Moss kan bli rammet av streik. 18 medlemmer av Norsk Arbeidsmannsforbund kan bli tatt ut I streik dersom ikke forbundet og NHO Service og Handel blir enige om en overenskomst for tunnel, bom og broselskapet. De 18 medlemmene jobber på kaiene I Horten og Moss og dirigerer trafikken på fergestrekningen. Det ble brudd I forhandlingene I juni, men kø hos Riksmekleren gjør at partene først møtes I dag. En 61 år gammel mann I Vestfold tingrett frikjent for drapsforsøk. Det etter at en kvinne I 50-årene ble funnet med stikk- og kuttskader I en leilighet I Tønsberg. Ifølge tiltalen skal mannen først ha slått kvinnen I hodet med en glassflaske, før han stakk henne flere ganger med en kniv. Nå har dommen kommet, og 61-åringen ble dømt til 2 års fengsel for grov kroppsskade. Mannens advokat, Hanne Johansen, sier til NRK at det tiltalte hele tiden nektet straffskyld for drapsforsøk, og at han derfor fornøyd med at retten også vurderte det på tilsvarende måte. Og Boligprodusentenes forening advarer om en alvorlig boligkrise I Vestfold. Bare 277 nye boliger solgt der de siste 12 månedene, mens det beregnede årlige behovet 1267 boliger, og det gir en underdekning på over 1000 boliger I året, skriver Tønsbergs Blad. Nasjonalt var august den svakeste salgsmåneden siden målingene startet I 2010. Foreningen krever kraftfulle tiltak I det kommende statsbudsjettet.
6: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
5: Sitter og ser utover en ganske sånn blå fin himmel. Jeg her på Kilen I Tønsberg, litt sånn skyer I horisonten og ja, noe skydekke tidlig I dag da, men for det meste så det sol og det blir knallblått utover både formiddagen, ettermiddagen og til kvelden. Så bare å nyte en ny fin høstedag. Temperaturen kryper oppover, men det bare stadig da en 5-6 grader. Du får opp mot en 16 varme etter hvert.
6: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
5: Det går forholdsvis greit på veiene. Det litt morgenrush, det litt trykk, det litt kø, som det skal være på denne tiden av døgnet. Kollektivt så jo disse innstillingene da på Vestfoldbanen, blant annet I nord mot Oslo, så det mye problemer grunnet streiken, så der det bare å smøre seg med tålmodighet.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
8: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
5: Fortsatt god tirsdag. Det vi har kommet oss forbi 8 på klokken. Det betyr at vi straks skal ut I helsekvarteren. Her på Radio Tønsberg kvinnedoktor og jordmora som dukker opp etter Dagny.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: som er med oss i helsekvarteret her, og vi er inne på ultralyd, og ja, uke 5-ish, da kan man begynne å gå i gang da, og få sjekka litt, og altså, hva ser man etter når man ser på ultralydbildet, når man tar ultralyd?
1: Du, det jo ganske avansert utstyr, det vi driver med, og det viser altså hvordan det ser ut inni embryo og etter foster etter hvert. Vi kan gå inn og se inn i hjernen, i hjertet, vi kan se på nyrer, rygg, blære, mavesekk, at alt ligger riktig til. Vi går inn og ser nøyere på hjertet, på kammer, avganger på blodkar, vi ser at alt ligger riktig koblet som det skal være. Så det veldig mange små detaljer vi ser etter, og det klart at det en lang utdanning. En gynekolog har jo 5,5 år i trening og kursing, mens jordmødrene tar et helt fulltidsår på NTNU, på medisinske fakultetet der da, for å få riktig utdanning.
0: Ja, altså, for det jo, som du sier, det, når man tidlig, det jo veldig, veldig, veldig små ting man ser etter, altså, hvordan klarer man å skille ting fra hverandre og sånn, altså, det jo omtrent umulig å se da, for vanlige øyne når det gjelder ultralyd bilder.
2: Trening, trening og etter trening, og også naturligvis å ha et utstyr som klarer av å ha en så høy oppløsning at du kan se disse små strukturerne. Men du kan jo si det at vi deler jo opp ultralydbitarna i sektioner då. Du har den väldigt tidiga ultralyden från liksom uke 5,5 till 10. Från uke 10 så börjar du ju få mera tydliga strukturer som gör att du kan börja och se på fler och fler delar. När du kommer fram mellan uke 11 till 13 plus 6 så har vi ju det som vi kallar för tidig ultralydundersökelse där man kan se efter markörer i förhållande till kromosomfel. Där man kan gå igenom stora delar av kroppen allerede så tidigt. Och sån så kommer vi ju liksom, sen blir ju allting större och större och organerna mognar och blir mer och mer utvecklat. Och när du är i uke 17-20 så har vi det som vi kallar för rutinultralydundersökelsen. Som är den som de flesta är vant till från tidigare.
0: Mm. Og når dere begynte på utdanningen dere, så jeg som da har vært på et par ultralyder, jeg sleit jo, som jeg sagt, med å se noe som helst, så ikke noe hodet eller noe sånt, så var det et problem for dere også? Har dere klart å ikke finne noe på ultralydbildet før?
1: Ja, altså det jo vanskelig noen ganger også å se med at man har dårlig undersøkelsesforhold. Det kan jo være forhold hos mor eller hvordan fosteret ligger. Så absolutt, så noen ganger så må vi ta kvinnene tilbake for å få sett ordentlig, og det jo også sånn at vi lærer om ultralydfysikk, det jo et eget fag på universitetet. Så på den måten så lærer man hvordan bølgene fungerer og hvordan man skal lese og se det man ser.
0: Så man trenger ikke å føle seg dum som en
1: absolutt ikke. Absolutt ikke.
2: Nei, det flere av dem som står og titter og titter og titter på bildet, og så liksom så viser man dem og så titter de igjen, og så blir det litt som i Friends liksom, der de sier I lost it liksom, så der da. De må tappe bort bilden, og dette gjelder jo spesielt for de tidige fasene der det kan være vanskelig, men som sagt, med riktig utstyr, med høy oppløsning, høy oppløsende prober, så kan du jo da blåse opp bildene sånn at det lettere å se, og så henger det jo på at man viser frem det på en ordentlig måte da.
1: Det jo akkurat det å gjøre, optimalisere bildene, og det blir man jo veldig god på når man jobber med ultralyd. Og det jo som en god fotograf eller en dårlig fotograf. Skal du fotografere noen som langt borte, så må du zoome, og du må inn i dybde, og du må fremheve. Så det viktig å kunne de tingene også når du driver med ultralyd. God
2: bildebehandling og bildeoptimalisering.
1: Ja, absolutt.
0: Nei, så er det ikke noe grunn til å felle noe tåre, altså, hvis du sliter litt med å se akkurat hva som på de

0: full og fin en tirsdags morgen, Synnevo, det er ny musikk her på Radio Tønsberg. Lucas Graham, et second chance etter overskriftene. Klokken har blitt 8:30. Lokførerstreiken rammer togtrafikken på Østland hardt også i dag. 111 avganger innstilt, ifølge Vy. Hardest rammet strekningen Drammen-Lillehammer med 31 innstilte avganger. I morgen så blir det enda verre, da innstilles 169 avganger. NFL-leder Rolf Ringdal antydet mandag overfor Aftenposten at et utspill kan komme i nærmeste fremtid. Barnehagemyndighetene i Tønsberg møter i dag ledelsen ved Belmar barnehage for å drøfte om barnehagen skal stenges midlertidig. Kommunen har i løpet av 2026 mottatt uvanlig mange henvendelser knyttet til eier Inge-Lise Wøllner. Utdanningsforbundet bekrefter å ha varslet myndighetene på vegne av sine medlemmer, og ansatte har også varslet arbeidstilsynet, det skriver Tønsbergs Blad. Et tilsyn avdekket to lovbrudd, blant annet at eieren forsøkte å overprøve en bekymringsmelding til barnevernet. Virksomhetsleder Rune Nordbotten Olsen regner likevel med at barnehagen slipper å bli stengt. Statens helsetilsyn har fratatt en lege fra Larvik retten til å praktisere. Vedtaket ble fattet i overgangen mellom august og september, etter at arbeidsgiveren i januar varslet om mulig brudd på helsepersonelloven, det skriver ØP. Kommunalsjef Guro Vinsvold bekrefter at legen selv valgte å si opp stillingen før forhåndsvarslet fra helsetilsynet kom i juni, men kunne av personvernhensyn ikke si noe om bakgrunnen for saken. Og Vestfold tingrett besluttet tidligere i september å tvangsoppløse Polibil AS, tidligere kjent som Sandefjord Autosenter. Årsaken er manglende årsregnskap for 2024, og at selskapet ikke har hatt revisor, det opplyser bosturer Knut Skagen til Sandefjords Blad. Han sier han foreløpig ikke har funnet noe aktiva i boet. Selskapet har nesten 1,75 millioner kroner i utenstående krav hos nærmere 50 kreditorer.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er blå himmel for det meste i Vestfold i dag. Litt sånn lett skydekke innimellom nå på morgenkvisten her, men skyene de drar ut av fylket, og det blir knallblått utover formiddag og ettermiddag og til kvelden egentlig. Solen går ned sånn cirka 6:45. Temperaturen nå begynner å nærme seg 10 grader, et lite stykke igjen der, men vi kommer oss over, og det blir opp mot 16 varme etter hvert.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Vi avtar i morgenrushet. Det klokken passert 8:30. Det ikke meldt noen store problemer på veiene kollektivt også, så man i rute i hvert fall. Hva det gjelder fly og ferger da. Når det gjelder togene, så det jo en del innstillinger grunnet streiken som stadig pågående.
3: Dette morgenshowet.

0: Trance, signert Lucas Graham på Radio Tønsberg, hvor Kygo skal spare på kjærligheten til en helt spesiell anledning straks.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektrisk oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
5: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Vel blåst.
8: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Nei, han bare øser ut kjærligheten til ja, rett instans, skal vi si det da, når mulighetene er der og du ser at det kan stemme, da er det bare å være påskrudd. Save my love, Kygo, det her på Radio Tønsberg. Noe ikke veldig mange har kjærlighet for, det er jo rentene da, eller altså, noen som liker å pusle litt med renta, men det at den blir høyere, det er jo med sjelden trivelig da for alle med boliglån. Undertegnet inkludert da, har et høyt boliglån, jeg, som ja, man merker det når rentene økes, og det er jo nå ventet da at det kommer til å komme en ny renteøkning i løpet av det neste rentemøtet da til Norges Bank. Samtidig så er det sånn at husholdningene her i landet, vi har begynt å forberede oss litt grann mer. Det viser nye boligmarkedsbarometre til NBBL, for nå sier hele 71% av husholdningene at de forventer at boliglånsrentene vil være høyere da om et år, at man ikke får noen nedgang i rentene som ja, noen kanskje har meldt at det var muligheter for at det skulle komme i 2027, men nei da, vi står fast på at det her skal det være høy, og det er en markant økning fra august, da lå andelen nede på 62%, så vi stålsetter oss for høyere renter her i landet. Det ekspertene har sagt er at vi trolig da får en økning nå ved neste rentemøte, og så skal jo da styringsrenten ligge på, det er vel 4,5% da, en god stund fremover, og så kan vi kanskje da håpe på at det blir noen redusering da, og med lavere rente i løpet av 2027 og 2028.

0: I dag så jeg tenkte vi skulle dra opp tempo litt grann her. Tirsdager kan jo være litt sånn småseie, men med litt pitbull på radioen, ja, da blir det fart i saken og vei i vellinga, som man sier. Det er jo en mann som var i Oslo i fjor, og han solgte jo ut Unity Arena, han på 0,9, så god stemning, den var det. Du skal få med deg to klassikere her. Det blir DJ Gattas Falling in Love etter Feel This Moment.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: hitmaskin uten like det en pitbull her på Radio Tønsberg. Har jo alltid med seg noen også da. Vi hadde Christina Aguilera på Feel This Moment og DJ Got Us Falling In Love. Der Usher også som bidrar da i det klokken begynner å nærme seg ni. Håper du har en fin tirsdag. Det blir litt bilepleieprat etter helslaget når Kepler svinger innom.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Lissa er på vei til radioen din. Du får Don't Make Me Love You etter nyhetene. Klokken ni.
5: Her VG-nyhetene. Norge og Kanada vil inngå en utvidet forsvarsavtale. Avtalen inkluderer tettere militært og industrielt samarbeid.
6: Norway is a small country, but a big player.
7: Dette følger opp det Norge gjør over de siste 2-3 årene, det vi kaller en garderingsstrategi. Vi har NATO, det viktig for oss. Vi har vårt forsvar, det viktig med oss. Men vi ønsker å gå dypere med de landene som står oss nærmest for å sikre oss.
5: Det sa Kanadas forsvarsminister David McQuinty og statsminister Jonas Gahr Støre. Svensk politi etterforsker mulig valgfusk etter at venstrepartipolitiker Mohammed Abdulkadir Ali overraskende ble valgt inn i riksdagen. Ali stod på 9. plass på partiets liste, men fikk over 600 personstemmer. Ifølge en anmeldelse skal velgere ha fått utdelt penger og stemmesedler med Alis navn ferdig utfylt. Ali avviser å ha vært involvert. Siden 2023 er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn på norske barnevernsinstitusjoner, det skriver Bergens Tidende. Det tilsvarer ett selvmordsforsøk hver tredje dag. Byrådet i Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner i året og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene får dolt på VG.
0: Så de lokale nyhetene og fergene mellom Horten og Moss kan bli rammet av streik. 18 medlemmer av Norsk Arbeidsmannsforbund kan bli tatt ut i streik dersom ikke forbundet og NHO Service og Handel blir enige om en overenskomst for tunnel, bom og med broselskapen. De 18 medlemmene jobber på kaiene i Horten og Moss og dirigerer i trafikken på fergestrekningen. Det ble brudd i forhandlingene i juni, men kø hos Riksmekleren gjør at partene møtes først i dag. Boligprodusentenes forening advarer om en alvorlig boligkrise i Vestfold. Bare 277 nye boliger er solgt der de siste 12 månedene, mens det beregnede årlige behovet er 1267 boliger, og gir en underdekning på over 1000 boliger i året. Nasjonalt var august den svakeste salgsmåneden siden målingene startet i 2010. Foreningen krever kraftfulle tiltak i det kommende statsbudsjettet. Og kommunedirektøren i Færder støtter regjeringens høringsforslag om å bygge og utbedre tilfluktsrom. I tillegg det aktuelt å kartlegge dekningsrom som parkeringskjeller for økt sivile beredskap. Kommunedirektøren understreker imidlertid at det må være et statlig ansvar å stå for finansieringen av nye tilfluktsrom. Saken skal behandles av formannskapet i morgen.
8: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det fine forhold, det solen som viser seg frem her i Vestfold, og det skal fortsette. Det utover dagen blir rett og slett en strålende høstdag. Temperaturen kryper oppover, begynner å nærme seg 10 grader. Det blir opp mot en 16 varme.
9: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Kommet oss gjennom morgenrøsje på greit vis, ikke meldt om noen store problemer på veiene. Hva gjelder det kollektiven? Fly og ferger i rute, men når det gjelder togene, så det jo denne streiken da, som sørger for en del innstillinger, da spesielt innover mot Oslo.
10: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
11: Vestfolds største frokostshow.
0: Bra trikk inn i tirsdagen og god formiddag. Det klokken har passert 9. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor vi straks skal prate litt bil og med bilepleie. For Thomas fra Kepler, han på plass, han heter Ellison.

0: Est og vet at når vinteren kommer, saltet kommer og sånn, så må vi ja, frese opp bilene våre, vi må vaske de og få bort all driten, men sommeren den gjør sitt det også, vi har fått inn ekspertise. Thomas fra Kepler, han her, velkommen.
1: Jo, takk.
0: Ja, sommeren er jo et tilbakelagt kapittel her nå, men hvor mye gjør egentlig sola og de grusen som ligger på veiene da, med bilene våre?
1: Ja, det alt sliter jo på alt, også på å si. Det jo ingenting som tåler norske forhold, egentlig, om sommeren eller vinteren. Klart, sommeren jo veldig mye mer skånsom enn det vinteren Men ja, hvis du ikke flink til å holde bilen rent, så vil jo du kunne få syreskader, for eksempel, fra insekter, bleiking fra sola, og ja, generell slitage om sommeren også. Det jo hovedsakelig vinteren da, som det verste her i Norge, og særlig her på ja, Vestfold og området rundt her da.
0: Og det jo det vi forbereder oss på nå først inn i høsten her, og hva bør vi gjøre med bilene våre nå?
1: Ja, nå som høsten kommer da, og etter hvert vinteren også, så blir det jo fryktelig mye salting på veiene, og ja, det jo som sagt ingen biler som tåler det her til lands. Det saltes med spesiell blanding av varmt vann og salt, og det saltvann det sier seg selv, det gjør at ting begynner å ruste etter hvert.
0: Og det jo det, ja, som du sier, rusten som det bilens fiende nummer en, eller?
1: Ja, mange vil si det. Det jo mange biler som, holdt på å si, går en evighet, men så det jo til slutt rusta som tar det, da. Og har du en ubehandlet og ubeskyttet bil, så det mye større sjanse for at det blir kostbare reparasjoner og etter hvert skader da, på grunn av rust.
0: Og det man fort sikkert tenker at en ny bil, den skal tåle rust og tåle dritten av møkken den, men så enkelt det ikke.
1: Nei, det ikke det dessverre. De aller fleste bilene som kommer til Norge ubehandlet fra fabrikken, og vi ser jo det, til og med biler som under 2 år gamle har alvorlig rust på seg og trenger behandling da, for å fjerne dette. For det som sagt ingenting som tåler saltvann, og særlig her da, når det så mye, så ruster alt overraskende fort.
0: Ja, så det noe vi må være påpasselig med, og det ikke så dumt å ta seg en tur til Kepler, og hva de kan gjøre, det skal vi ta mer om straks.
2: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet, torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad, på Radio Tønsberg.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
4: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Thomas fra Kepler her i morgenshowet i dag, og vi inne på behandling av biler da. Rusten, det bilens fiende nummer 1, og hvis man liksom usikker da om det rust eller ikke, for det vel de aller færreste som ligger oss under bilen og kikker daglig da, for å se om det noe, hva kan man gjøre?
1: Nei, vi har jo alltid gratis rustkontroll, så det utgangspunktet bare å komme innom når det passer deg. Så tar vi en sjekk på bilen din og kommer med da en anbefaling på utifra bilens tilstand og hva du selv ønsker og har budsjett til. Og så har vi jo flere typer behandlinger, både sånn lanolin, sauhulsfett og tradisjonell voksbehandling til understell, som eneste senter i Norge. Så sånn sett så har vi jo stor fleksibilitet da, og kan tilby akkurat det som bilen din trenger da.
0: Hvis det et skikkelig rustangrep her, det kan alt reddes, eller er det noen gang du tenker at det her må du rett og slett bare kassere hele bilen?
1: Nei, stort sett så kan det reddes. Vi ser jo tilfeller av biler som har rustet her så alvorlig at rett og slett bilen at det høl i bilen da, for eksempel. Da blir det jo litt mer jobb, men stort sett så kan alt reddes. Det går jo også an å sveise høl også for å redde det, men vi satser jo mer på de bilene som før de ødelagte da.
0: Før si. Virkelig være, for det vel sånn at ja. en liten steinsprut for eksempel, det kan vel utvikle seg det også?
1: Det kan det, alt kan utvikle seg for så vidt, bare du ikke vasker bilen nok også, så kan det bli rustet det også i verste fall. Det mye som setter seg og mye som etter hvert utvikler seg til rust, da har du plutselig en litt mer jobb da, litt større jobb for å få rettet opp ideen.
0: Ja, og det er vel som alltid å ta det så tidlig som mulig, så blir det hyggeligere for lommeboka.
1: Du sparer ofte mye penger på å ta det før det har blitt for gærent, før det er mye rust der. Så sånn sett så anbefaler vi jo alle å behandle bilen sin helst fra den ny, sånn at du da etter hvert slipper de store kostnadene med byttedeler og eventuell sveising for rusthull da.
0: Ja, jeg har opplevd at hull i bilen min før, jeg, og det var ikke så trivelig det, og det kostet å få fiksa det. Er det ingen tvil om vi skal litt inn på vasking av bil om et øyeblikk.

0: Butler som er med oss. Og når det gjelder vasking av bil da, så hvor ofte vasker du bilen din?
1: Jeg vasker, nå skal det sies at når man jobber med dette her, så blir man jo kanskje litt dårlig og heller prioriterer andres biler. Men jeg prøver å holde bilen min ren og vaske den en gang i uka, annen hver uke.
0: Nei, det er så ofte, er det det som er anbefalt liksom?
1: Ja, spørs jo hvor mye du kjører da. Men sier du vasker den annen hver uke, så har du reddet ganske mye. Men så gjelder det også å vaske den på riktig måte da. Ikke bare kjøre i maskinvask med børster som sliter på lakken og kanskje ikke fjerner den forurensningen som kan bli rust. Jeg anbefaler jo alle håndvask, men særlig gjennom vinteren og sånn, så skjønner man jo at det kan være litt vanskelig.
0: Det er ikke så digg å stå i oppkjørselen med høytrykksspilleren når det er et par minus og snøen erger.
1: Det er jo ikke det, så kom gjerne til oss. Vi har jo vask hele året, og hjelper deg jo med stort sett det du måtte trenge til bil.
0: Hvis man er flink å vaske selv, da, men likevel så bør man kanskje komme til en 14, for det er vel begrenset hvor mye man kan gjøre i egen oppkjørsel også, eller hvordan er det?
1: Ja, altså hvis man på en måte bruker kjemikaliene riktig og vasker på en ordentlig måte, så får du jo fjerne alt sammen selv. Det viktigste er liksom, hvis du har en polert bil, da, en bil med beskyttelse, så gjør du jobben lettere. Og da er det også lettere for deg selv å holde bilen ren, uten at du nødvendigvis trenger å komme til oss for å betale for en utvendig vask.
0: Men så er det her med å komme seg under bilen, det er vel kanskje det som er også relativt viktig nå i den perioden vi går inn i?
1: Ja, der er det jo ikke så lett å gjøre så mye selv, så der er det tilbake til det igjen, at har du en god underskjellsbehandling, så er det mye gjort, og da trenger du ikke å tenke så mye på behandlingen, eller på understellet. Det er det viktigere å holde i behandlingsintervallet da, på den antirustbehandlingen du har. For da får du god beskyttelse over lang tid og mindre å tenke på egentlig.
0: Men generelt, er vi flinke nok til å vaske bilen vår? Altså, jeg prøvde å tenke tilbake når jeg vasket bilen min sist. Jeg kan ikke huske det engang.
1: Nei, det er veldig varierende. Vi ser jo en oppgang av folk som er glad i å ta vare på bilen sin. Og flere tenker jo det at når de først har brukt mye penger på en ny bil, så, eller en brukt bil, så er det verdt å legge litt penger i og ta vare på det også da.
0: Ja, så en liten peget ansikt der, altså må bli flinkere til å vaske bilen. Da kan jo ta turen opp til Kepler blant annet, for der får man en liten godbit nå når man møter opp. Der er det pølser i resepsjon.
1: Ja, vi har jo litt fokus på ja, rustkontroll da, men vi tilbyr også litt pølser da, til de som kommer innom for en kontroll nå. Så hver dag ut måneden fra klokka 10 så er det pølser i kundemottaket og gratis rustkontroll. Og kopp kaffe for de som ønsker det.
0: Altså god stemning altså oppe hos Kepler på Semmen. Da får du ha en lykke til med ja, videre behandling av bil, og takk for besøket.
1: Jo, selv takk.

0: Lokførerstreiken rammer togtrafikken på Østland hardt også i dag. 111 avganger er innstilt, ifølge Vy. Hardest rammet er strekningen Drammen-Lillehammer med 31 innstilte avganger. I morgen så blir det enda verre, da innstilles 169 avganger. NFL-leder Rolf Ringdal antydet mandag overfor Aftenposten at et utspill kan komme i nærmeste fremtid. Barnehagemyndighetene i Tønsberg møter i dag ledelsen ved Belmar barnehage for å drøfte om barnehagen skal stenges midlertidig. Kommunen har i løpet av 2026 mottatt uvanlig mange henvendelser knyttet til eier Inge-Lise Wøllner. Utdanningsforbundet bekrefter å ha varslet myndighetene på vegne av sine medlemmer, og ansatte har også varslet arbeidstilsynet, det skriver Tønsbergs Blad. Et tilsyn avdekket to lovbrudd, blant annet at eieren forsøkte å overprøve en bekymringsmelding til barnevernet. Virksomhetsleder Rune Nordbotten Olsen regner likevel med at barnehagen slipper å bli stengt. Statens helsetilsyn har fratatt en lege fra Larvik retten til å praktisere. Vedtaket ble fattet i overgangen mellom august og september, etter at arbeidsgiveren i januar varslet om mulig brudd på helsepersonellloven, det skriver ØP. Kommunalsjef Guro Vinsvold bekrefter at legen selv valgte å si opp stillingen før forhåndsvarslet fra helsetilsynet kom i juni, men kunne av personvernhensyn ikke si noe om bakgrunnen for saken. Og Vestfold tingrett besluttet tidligere i september å tvangsoppløse Polibil AS, tidligere kjent som Sandefjord Autosenter. Årsaken er manglende årsregnskap for 2024, og at selskapet ikke har hatt revisor, det opplyser bosturer Knut Skagen til Sandefjords Blad. Han sier han foreløpig ikke har funnet noe aktiva i boet. Selskapet har nesten 1,75 millioner kroner utenstående krav hos nærmere 50 kreditorer.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er jo ikke så halvgærent med høst når man har forhold som i dag. Det er solskinn, det er blå himmel, litt sånn delvis skyet nå da utover formiddagen her, men det sprekker opp og det blir knallblått utover dagen. Hva det gjelder temperatur, så kryper den opp mot 10 grader nå, og det blir opp mot en 16 varme etter hvert.
2: Dette er morgenshowet

0: I love it, I love it, I love it. Bella Kay, det på Radio Tønsberg. Og Sandefjord, de liker nok at de har en god luke til den verste nedrykksstriden, nå som man går inn I en landslagspause. Og kampen om plassene, den tøffere enn noen gang, mer om det I sportsnyhetene straks.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
6: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

to want me, Jason Derulo, og det er her på Radio Tønsberg. Og de aller fleste av oss har jo opplevd å ha en mobiltelefon som ja, går tom for strøm, eller har lite strøm når man på farten. Og det ikke alltid like lett å få ladet, kanskje har man med seg kabel, men ikke noe sted å plugge den inn i. Vel, nå har jeg sett en video på VG her som viser et trikk som var veldig ukjent for meg, og egentlig for alle som var med i videoen der også, for man kan faktisk da ta og koble to iPhoner sammen, og da vil altså den telefonen med minst strøm lade og få strøm fra den andre. Det eneste som her at det må være en iPhone 15 eller nyere da, for det må være USB-C-inngang. Hvis du da bare plugger denne ledningen inn i begge telefonene, så lader altså den med minst strøm, lades den opp der, og det kan jo være et fint lite triks det, hvis man på farten her da, og ser at oi, nå kommer det til å gå gærent for det å gå tom for strøm på telefonen. Da blir man jo kledd naken med en gang. Det trikset kommer ikke til å funke for egen del, for jeg har jo da en, det er vel en iPhone 11, tror jeg. Jeg har jo den en av de siste sånn mini-utgavene, og mange som peker på at den er liten, en telefon, men jeg trives med at den ikke er sånn alt for svær, enkelt og greit, så jeg kommer til å få et voldsomt problem da, når den klapper sammen den telefonen der, men jeg inne på tanken at jeg kommer nok til å kjøpe meg en iPhone mini igjen. Jeg vil ikke ha en sånn svær iPad-lignende sak i lomma.

0: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
3: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Welcome back!

0: Bruno Mars er klar med I Just Might etter nyhetene nå. Klokken 10.
1: Her VG-nyhetene. SAS regner med at den økte prisen på drivstoff vil koste dem 3,3 milliarder kroner I år. Frem til mars lå prisen på flybensin på om lag $700 per tonn. Nå ligger den på nesten det dobbelte. I verste fall ender SAS med et milliardunderskudd. Det ser luftfartsanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Minst 5 personer skal være skadet etter en skyting utenfor en videregående skole I Tyrkia. Politiet jakter nå etter gjerningspersonen som flyktet fra stedet til fots. En mann I 30-årene ble I natt funnet sovende I en bil sør for Jessheim med en lodd rifle pekende ut av førervinduet.
2: I bilen fant politiet også en hagle og to pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen bosatt I Eidsvoll og hevdet ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han ble pågrepet og kjørt til legevakt for blodprøve og var også mistenkt for å ha kjørt bil påvirket av amfetamin.
1: Reporter Frode Sti. Byrådet I Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner I året og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
4: Stadig litt sånn delvis skyet, men det bra med sol, og det blir knallblå himmel ut over både formiddagen og ettermiddagen her nå. Solen den skal skinne frem til den går ned igjen sånn cirka kvart over 7. Temperaturen begynner å snuse på 10-tallet. Blir opp mot en 15-16 varme, og så det relativt rolig hva det gjelder vind.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Det jo bare å trampe på videre inn I tirsdagen med stødig gjeste. God formiddag. Hyggelig at du med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer med deg. Alice Salich, I Never Met Her, etter Bruno Mars.

0: Feber med Shakira, VM-låten Die Die. Det her på Radio Tønsberg. Og landslagsfotball, den skal jo begynne å rulle igjen den uken her. Nå har man jo fått bilder og diverse mye monitor nå da, om at landslagsgutta er på plass. Braut Haaland og Ødegaard og Sander Berge og resten, de er samlet de. Og det er jo til torsdag vi møter Danmark på Ullevål da, utsolgt match, Nations League oppgjør der. Og så er det hjemme mot Portugal da til søndag, to kamper denne uken, og så skal det jo spilles to kamper til også under denne samlingen, så det er et tett program der. Vi møter jo med Wales på bortebane da, og også en bortetur til Portugal.
1: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter, så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren er lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, er pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen 7:50 i morgenshowet. Det er nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, braforhelsa.no og Hel Hudpleie.

Dagny, hun forbereder seg på høstregnet. Det kommer senere i uken. Mer om det straks, men først litt feiring. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som fyller år i dag. Og det er jo litt royal schwung i dag for prinsesse Märtha Louise. Hun fyller år, så vi gratulerer der. Ellers så har gullstruppen Andrea Bocelli fødselsdag. Det samme gjelder Nicky Cave, og ikke minst Eli Rygg. Tom Felton, som spilte Draco da i Harry Potter-filmene. Han med her, i tillegg da til tidligere skihopper Tom Hilde. Så mange gode historier rundt bursdagsbordet i dag også.

of Fame, The Script, det er på Radio Tønsberg. Fortsatt gode tirsdag, passerer 10:30 på klokken nå. Vi kan ta en titt på værutsiktene i dag, som blir etter hvert strålende da. Det er sol, det er blå himmel, og det er en deilig høstdag opp mot en 16 grader. Og det gjelder å nyte i dag, for i morgen så kommer gråværet tilbake. En del tåke, dårlig sikt fra start av i morgen, og så er det oversikt hele dagen. Og i morgen kveld så kommer også regndråpene. Rundt en 15 grader får du servert på onsdag. Torsdag så er det regn fra start av, så skal det lette litt ut over dagen der, bare en 13-14 grader. På fredag så ser det ikke så halvgærent ut da, inn i helgen. Det er litt sånn delvis skyet, gode perioder med sol og en 16 grader, mens selve helgen blir det trolig for det meste lett overskyet, kan også komme en og annen regndråpe. Så det er egentlig dagen i dag som er ukens aller fineste. Vi hadde jo en fin en i går også da, men det er solskinnet som regjerer, så er du gladere, så er det bare å nyte. Yeah,

0: Dragons Day her i morgenshowet, hvor Chris Holsten gir deg ABBA straks.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
6: Jeg fant!
7: Hva fant du nå da?
6: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
7: Hvor fant du dette da?
6: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
8: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
9: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

En liten tur til Havana, det er ikke dumt det. Rett før vi skal takke for følge her nå for klokken. Den begynner å nærme seg 11, og det betyr at jeg må stenge dørene til morgenshowet for i dag. Kristoffer heter jeg, håper du får en strålende tirsdag videre. Nytt solskinne, så høres vi igjen i morgen fra klokken 6, hvis du ønsker.

0: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet torsdager, gartnertips fra Hageland Gjenestad på Radio Tønsberg.
1: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
5: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn.

0: Her VG-nyhetene. Den såkalte Frogner-kvinnen krever ny runde om oppreisning fra Marius Borg Høyby. Hennes bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold i nære relasjoner, og at oppreisningen derfor bør være høyere, inntil 250 000 kroner, ikke 110 000 kroner som Oslo tingrett dømte ham til. Mangeårig sentral figur i Stord Høyre, Fredrik Ugland Litleskare, forlater Høyre etter 12 år på grunn av partiets nei til å forlenge drivstoffavgiftskuttet. Litleskare mener Høyres ledelse distansert fra distriktsutfordringer. Han planlegger å stille til gjenvalg for et nytt parti. Norge og Kanada vil inngå et tettere samarbeid om forsvar. Et sentralt element et omfattende ubåtsamarbeid, der også Tyskland vil kjøpe samme ubåttype.
1: Things have changed, as the Prime Minister likes to say. Our relationship with the United States continues. We're managing it, but we're also diversifying. We've decided to move more fulsomely into the European Union, into the Indo-Pacific, into the Middle East, and Norway is a preferred partner of Canada's.
0: Sa Kanadas forsvarsminister David McGuinty. Norges største musikkfestival, Tons of Rock, avslører første smakebit på neste års program. Blant navnene finner vi Motley Crue, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd og norske Satyricon. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: So I'll just do what I do.
1: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede, Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur.

0: starter her.
1: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Her VG-nyhetene. Den såkalte Frogner-kvinnen krever ny runde om oppreisning fra Marius Borg Høyby, reporter André Ødeby.
1: Høyby ble i Oslo tingrett dømt til å betale kvinnen 110 000 kroner i oppreisning for vold, skadeverk, hensynsløs og seksuelt krenkende adferd. Kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold i nære relasjoner, og at oppreisning derfor bør være høyere, inntil 250 000 kroner. Høybys forsvarer Petar Sekulic uenig, og sier at de opprettholder sitt standpunkt.
0: Oljeprisen har falt brått nå i formiddag. Nordsjøolje handles for 99 dollar fatet i skrivende stund, ned rundt 1% for dagen. Oljeprisen har svingt med utviklingen i Midtøsten. I går falt den under 100 dollar for første gang på to uker. Oxford Economics rangerer Bergen som verdens nest beste by å bo i, kun slått av Canberra i Australia. Oslo på sjetteplass i verden og fjerdeplass i Europa. Rangeringen vektlegger faktorer som inntektslikhet, lønninger og boligkostnader. Bergens Tidende omtalte rapporten først. Harald Eia blir programleder for LOL på Amazon Prime Video. Han tar over for komiker Sigrid Bonde Tusvik. Den nye sesongen LOL, den som ler sist Halloween, har snart premiere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører I både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp.

0: verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen Pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350-3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet. Torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad på Radio Tønsberg.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en konteiner, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis er det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Her er VG-nyhetene. Sharok Esasi, som siktet i Lørenskog-saken og knyttes til et stort narkotikabeslag, varetektsfengslet i 4 nye uker.
1: Retten mener det fare for at Esasi ville kunne påvirke vitner, medsiktede eller slette bevis på mobil og i skylagring dersom han slippes fri. Esasi nekter enhver befatning med narkotika, har hans forsvarer Victoria Holmen tidligere uttalt. Politiet bekrefter at det så langt ikke gjennomført avhør av 59-åringen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Byrådet i Oslo foreslår å øke rammen for kjøp av bolig til vanskeligstilte med 110 millioner kroner årlig fra 140 til 250 millioner kroner. Det kommer frem i Oslo-budsjettet som legges frem i morgen. I hovedstaden står 853 mennesker med rus- og psykiatrilidelser uten fast sted å bo. En mann i 50-årene i Frostating lagmannsrett frifunnet for uaktsomt bildrap etter en sparkesykkelulykke i Stjørdal 2024. Lagmannsretten har frifunnet ham for uaktsomt bildrap, men dømt ham til betinget fengsel i 30 dager og en bot på 60 000 kroner for ruskjøring. Den antatte gjerningspersonen bak en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i Tyrkia pågrepet. Minst 8 mennesker skal være skadet, 2 av dem kritisk. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, braforhelsa.no og Hel Hudpleie.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet, torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad, på Radio Tønsberg.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med 2 X-er.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
4: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
5: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
6: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Brukt butikken på SEM, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på SEM.
8: Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15, og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter, eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
9: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: NR2, Ruben og Miriam Bryant setter overskrift.
1: Her er VG-nyhetene. Over 4000 personer i Norges fire største byer trenger kommunal bolig.
2: Leiemarkedene i byene er sprengt, det mangler riktige boliger, og det bygges få nye kommunale boliger. I Oslo står 853 mennesker med rus- og psykiatrilidelser uten fast sted å bo. I Oslo-budsjettet som legges fram i morgen foreslår byrådet å øke rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte med 110 millioner kroner årlig til 250 millioner kroner.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mangeårig sentral figur i Stord Høyre, Fredrik Ugland Litleskare, forlater Høyre etter 12 år grunnet partiets nei til å forlenge drivstoffavgiftskuttet. Litleskare mener Høyres ledelse er distansert fra distriktsutfordringer. Det Hvite Hus i USA lanserer Trump-TV som svar på en boykott fra større medier. Fredag kunngjorde Trump at han utestenger enkelte medier fra Det Hvite Hus for å rapportere falske nyheter. USAs fem største kringkastere har stanset poldekningen av presidenten og tar rettslige skritt. Det blir ingen videre prosess mot Vålerenga etter at Henrik Bjørdal ble solgt til Viking i de siste timene av overgangsvinduet. Saken handlet om hvorvidt klubbens aksjeselskap bidro til beslutningen om å selge kapteinen. NFF ba om en redegjørelse knyttet til beslutningsstrukturen i saken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Og der vi i gang igjen, altså. God tirsdags ettermiddag. Klokken har passert to. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg for å slå og følge med deg frem til klokken blir fem. Så jeg håper selvfølgelig du har lyst til å henge deg på. Vi skal fyre opp på bålet med James Blunt straks. Det blir både Petra Marklund og Dido også etter hvert, men først Pitbull og Kesha for å få en god start på det hele.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det solen som regjerer I dag. Det bare å nyte strålene som serveres. Du har en 15-16 grader, mens I morgen så det grått. Det overskyet oppholdsvær da, tidlig på dagen I morgen, men utover ettermiddagen og kvelden så kommer det nedbør, og spesielt I morgen kveld så det noen solide regnskurer på vei.

0: til evigheten og forbi Alex Warren, kvart over to nå. Tar en pause her før Petra Marklund synger for deg.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Snarbær blæblæs.
6: Blæblæs,
5: blæs, blæs.
6: Blæs, blæs, blæs.
5: Velblåst.
7: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

som fotballgutta trykte til sitt bryst og som sendte oss til VM da Petra Marklund hender deg mot himmelen. Og nå er landslagsball på gang igjen altså. Før så var det litt sånn, åh, nå er landslagspausene for. Det var ikke så særlig medvind da i de norske fotballseilene for et par år tilbake. Men nå gleder jeg meg til de neste dagene her. Det jo Danmark som venter på et utstolt Ullevål til torsdag før Portugal kommer da til søndag. Det har jo vært formidabel rift om billettene vrient og om få tak I der, så får vi se da om gutta lever opp til det hele. Jo favoritter I hvert fall mot Danmark, Portugal litt sånn, jeg skal si 50-50 der da, men det ikke mulig at vi kan klå portugiseren også da få en god inngang på Nations League.

Vi tar en tur til Bergen I dag. Jeg tror vel han bor der fortsatt, men det var vel på gutterommet da, I en bergense traktene han klimpret på sine første piano og ja, pjeser etter hvert godeste. Al Walker har jo blitt en stor, stor stjerne. Du får med deg Faded etter Alone.

0: Meget tøff kamp om plassene for Sandefjord om dagen. Mer om det i sportsnyhetene straks, for også Noah Khan heter dette.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
4: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
5: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
6: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
7: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
8: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
9: Tønsberg Pizza.
10: Sannsynligvis den beste.

Han har altså løpt maraton på under 3 timer, 2 timer, 59 minutter og 13 sekunder. Det var tiden til Harry Styles under Berlin maraton i fjor. Han debuterte jo mars samme år da, med 3 timer og 24 minutter, så formidabel forbedring på løpsfronten for Harry Styles da, som virkelig holder seg i form, er en del av løpebølgen da, som skyller over ikke bare Norge, men ja, hele verden egentlig. Det mye løping i monitor, det det ingen tvil om. Det klokken begynner å nærme seg 3, og vi må ta med noe som ja, helst ikke bør skje da når man er ute og løper. Falle og slå.

0: slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet torsdaget Gartnertips fra Hagland Gjennestad på Radio Tønsberg.
5: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
6: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.

0: Save Me Tonight etter nyhetene. Klokken er tre.
1: Her er VG-nyhetene. Det hvite hus lanserer Trump TV som svar på boykotten fra større medier. USA-ekspert sier det sent, men positivt at medier nå står sammen.
2: Trump TV lover å vise de beste øyeblikkene, kunngjøringene og det siste og beste fra administrasjonen samlet på ett sted. Nyskapningen kommer etter at Trump fredag utestengte flere medier, som så svarte med å droppe dekningen av ham. At Fox er med styrker medias motboykott, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I kveld stenger politiet deler av Riksvei 4 i Gjøvik. De skal rekonstruere ulykken der en mann i 20-årene mistet livet natt til 5. september. Politiet tror mannen ble påkjørt mens han syklet. Kun dager før premieren trekker skuespiller Henriette Lien seg fra Skal vi danse. Årsaken en nedslitt hofte. Allerede neste uke skal hun etter planen få byttet ut hofta i en operasjon. Norge favoritter mot Danmark i Nations League på torsdag. Tross historikken, sier reporter Øyvind Herrebrøden.
3: Gjentar et kjedelig statpoint der, at vi har aldri slått Danmark på over 100 år i en tellende kamp. Vi har slått Danmark i treningskamper, men når det har stått om poeng eller konkurranser, så har Norge fortsatt aldri greid å slå Danmark.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

J-Lo, det her på Radio Tønsberg. God tirsdags ettermiddag. Kristoffer på plass, all den tid Thomas har funnet annet å gjøre. Så det er meg og deg, men det er jo god stemning det. Vi skal prate litt bilpleie med Thomas fra Kepler etter hvert. Det blir også både Galantis og Max McNown på radioen din etter BTS.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det solskinn, det blå himmel og sånn skal det være frem til solen går ned sånn ja, kvart over syv ish I en kveld. Hva det gjelder morgendagen så blir det grått, det blir overskyet oppholdsvær den første del av dagen. Men utover ettermiddagen og kvelden I morgen så det regnvær og spesielt kveldstid kommer det noen solide regnskurer. Temperaturen I morgen opp mot en 15-16 grader.

0: de er på gang, Dim. Rain me in etter dette.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
3: For bedrifter

0: som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Franse Fossgjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Ettermiddagsrøsje.

Rain Min, Sam Fender og Olivia Dean. Og neste års russefeiring, den blir kortere den enn hva man har vært vant til, for nå det 11 av 15 fylkeskommuner som har sagt ja til en kortere feiring neste år. Det viser en rundspørring NRK har gjort. Det var jo tidligere i sommer at det forslaget om kun en 9 dager lang feiring da etter skriftlig eksamen på de videregående skolene ble tatt opp. Målet, det jo selvsagt mindre fravær, det jo mer ro før eksamen, ikke minst mindre kjøpepress. Det var jo også sånn i år at man testet en ny variant der, hvor man da kjørte feiringen i gang mye senere, da det var jo bare noen dager før 17. mai at russefeiringen offisielt var i gang, så holdt man det gående da litt ute i juni der, men 9 dager altså, det det forslaget nå går på. Får vi se om det blir vedtatt.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Chance fra Lucas Graham i det vi skal skru tiden litt tilbake.
1: Det er jo oppe og lest og vet at når vinteren kommer, saltet kommer og sånn, så må vi freshe opp bilene våre, vi må vaske de og få bort all driten, men sommeren, den gjør sitt det også. Vi har fått din ekspertise. Thomas fra Kepler, han her, velkommen.
2: Jo, takk.
1: Ja, sommeren er jo et tilbakelagt kapittel her nå, men hvor mye gjør egentlig sola og de grusen som ligger på veiene med bilene våre?
2: Ja, det er alt sliter jo på alt, holdt på å si. Det er jo ingenting som tåler norske forhold, egentlig, om sommeren eller vinteren. Klart, sommeren er jo veldig mye mer skånsom enn det vinteren er. Men ja, hvis du ikke er flink til å holde bilen rent, så vil jo du kunne få syreskader, for eksempel, fra insekter, bleiking fra sola, og ja, generell slitasje om sommeren også. Det er jo hovedsakelig vinteren da, som er det verste her i Norge, og særlig her på Vestfold og området rundt her da.
1: Og det er jo det vi forbereder oss på nå først inn i høsten her. Og hva bør vi gjøre med bilene våre nå?
2: Ja, nå som høsten kommer da, og etter hvert vinteren også, så blir det jo fryktelig mye salting på veiene. Og ja, det er jo som sagt ingen biler som tåler det her til lands. Det saltes med spesiell blanding av varmt vann og salt. Og det saltvann, det sier seg selv, det gjør at ting begynner å ruste etter hvert.
1: Og det er jo det, ja, som du sier, rusten som er... Er det bilens fiende nummer én, eller?
2: Ja, mange vil si det. Det er jo mange biler som, holdt på å si, går en evighet, men så er det jo til slutt rusta som tar det, da. Og har du en ubehandlet og ubeskyttet bil, så er det mye større sjanse for at det blir kostbare reparasjoner og etter hvert skader da, på grunn av rust.
1: Og det man fort sikkert tenker er at en ny bil, den skal tåle rust og tåle dritten av møkken den, men så enkelt er det ikke.
2: Nei, det er ikke det, dessverre. De aller fleste bilene som kommer til Norge er ubehandlet fra fabrikken, og vi ser jo det til og med biler som er under 2 år gamle har alvorlig rust på seg og trenger behandling da, for å fjerne dette. For det er som sagt ingenting som tåler saltvann, og særlig her da, når det er så mye, så ruster alt overraskende fort.
1: Ja, så det er noe vi må være påpasselige med, og det er ikke så dumt å ta seg en tur til i Kepler, og om hva de kan gjøre, det skal vi ta mer om straks.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundehotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundehotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
3: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
5: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
6: Moer Sandefjord AS, en del av elektrogruppen Moer.
7: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet, torsdager, gartnertips fra Hageland Gjennestad, på Radio Tønsberg.
8: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: Vi har stadig med oss Thomas fra Kepler her I morgenshowet I dag, og vi inne på behandling av biler da. Rusten, det bilens fiende nummer én, og hvis man litt sånn usikker da om det rust eller ikke, for det vel de aller færreste som ligger oss under bilen og kikker daglig da, for å se om det noe, hva kan man gjøre?
1: Nei, vi har jo alltid gratis rustkontroll, så det I utgangspunktet bare å komme innom når det passer deg. Så tar vi en sjekk på bilen din og kommer med da en anbefaling på, utifra bilens tilstand og hva du selv ønsker å ha budsjett til. Og så har vi jo flere typer behandlinger, både sånn lanolin, sauhulsfett og tradisjonell voksbehandling til understell, som eneste senter I Norge. Så sånn sett så har vi jo stor fleksibilitet da, og kan tilby akkurat det som bilen din trenger da.
0: Hvis det et skikkelig rustangrep her, kan alt reddes, eller det noen gang du tenker at her må du rett og slett bare kassere hele bilen?
1: Nei, stort sett så kan det reddes. Vi ser jo tilfeller av biler som har rustet så alvorlig at ja, rett og slett bilen at det høl I bilen da, for eksempel. Da blir det jo litt mer jobb, men stort sett så kan alt reddes. Det går jo også an å sveise høl også for å redde det, men vi satser jo mer på de bilene som før de ødelagte da.
0: Før de virkelig der, for det vel sånn at ja. en liten steinsprut for eksempel, det kan vel utvikle seg det også?
1: Det kan det, alt kan utvikle seg for så vidt, bare du ikke vasker bilen nok også, så kan det bli rustet av det også I verste fall. Det mye som setter seg og mye som etter hvert utvikler seg til rust, da har du plutselig en litt mer jobb da, litt større jobb for å få rettet opp ideen.
0: Ja, og det vel som alltid å ta det så tidlig som mulig, så blir det hyggeligere for lommeboka.
1: Du sparer ofte mye penger på å ta det før det har blitt for gærent, før det mye rust der. Så sånn sett så anbefaler vi jo alle å behandle bilen sin helst fra den ny, sånn at du da etter hvert slipper de store kostnadene med byttedeler og eventuell sveising for rusthull da.
0: Ja, jeg har opplevd at hull I bilen min før, jeg, og det var ikke så trivelig det, og det kostet å få fiksa det, det ingen tvil om. Vi skal litt inn på vasking av bil om et øyeblikk.

Det jo en soltaksdag, en cabriolet-dag. Det det ingen tvil om. Sunroof, Nicky Wall og Daisy her i ettermiddagsrush. Håper du har en strålende tirsdag. Du stråler om kapp med solen da, i det klokken begynner å nærme seg fire. Morgan Wallen, han jakter kjærligheten opp.

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
0: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Ettermiddagsrøsje.
6: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygo-instrumental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Flash of light fra Donkey Boy til radioen din etter nyhetene nå. Klokken den fire.
2: Her VG-nyhetene. En tidligere sikkerhetsvakt ved USAs ambassade i Oslo dømt til 3 år og 6 måneder i fengsel for spionasje.
3: Retten mener mannen i 20-årene selv tok kontakt med både russiske og iranske myndigheter og tilbød dem informasjon mot betaling. Han har delt navn og adresser til ambassadeansatte, opplysninger om biler, etasje og evakueringsplaner, kommunikasjonsutstyr og informasjon om ansatte i etterretningstjenesten. Det var NRK som omtalte dommen fra Borgerting lagmannsrett først.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester skal undersøke hva som gikk galt i hjemmet før dobbeltdrapene i Ski i 2024. En kvinne i 40-årene drepte moren og broren sin og har forklart i retten at hun så drap som eneste utvei fra en utholdelig situasjon. Byrådet i Oslo foreslår å øke rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte med 110 millioner kroner fra 140 til 250 millioner kroner. Det kommer fram i Oslo-budsjettet som legges fram i morgen. Alexander Ba og Kasper Dolberg ute av den danske landslagstroppen som skal møte Norge i Nations League. Fra før har Barcelonas midtstopper Andreas Christensen meldt forfall med en lårskade. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

Som dugg for solen eller flash of light om du vil. Donkeyboy, det vi har kommet oss forbi fire på klokken. God tirsdags ettermiddag. Velkommen skal du være til ettermiddagsrushet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer stadig er på plass. Det blir litt mer bilprat, bilvaskeprat med Thomas fra Kepler etter hvert. Bruno Mars også på gang, men først

0: programmet blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det solskinn, det fine forhold I dag, det en deilig høstdag og en 16-17 grader. Bare å nyte det, for I morgen så blir det ruskevær. Det starter med en del tåke og dårlig sikt, og så overskyet utover dagen. Og I morgen ettermiddag og kveld så kommer det noe solid med nedbørtemperaturen på en 15-16 grader.

0: så står hun foran deg altså helt perfekt, og det vel bare å gripe muligheten da. 5 seconds of summer her på Radio Tønsberg, hvor vi skal prate bilvask med Thomas fra Kepler etter dette.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg Pizza.
0: Sannsynligvis den beste.

0: Det er stadig Thomas fra Kepler som er med oss. Og når det gjelder vasking av bil da, så hvor ofte vasker du bilen din?
1: Jeg vasker, nå skal det sies at når man jobber med dette her, så blir man jo kanskje litt dårlig og heller prioriterer andres biler. Men jeg prøver å holde bilen min ren og vaske den en gang i uka, annen hver uke.
0: Nei, det er så ofte, er det det som er anbefalt liksom?
1: Ja, spørs jo hvor mye du kjører da. Men sier du vasker den annen hver uke, så har du reddet ganske mye. Men så gjelder det også å vaske den på riktig måte da. Ikke bare kjøre i maskinvask med børster som sliter på lakken og kanskje ikke fjerner den forurensningen som kan bli rust. Jeg anbefaler jo alle håndvask, men særlig gjennom vinteren og sånn, så skjønner man jo at det kan være litt vanskelig.
0: Det er ikke så digg å stå i oppkjørselen med høytrykksspilleren når det er et par minus og snøen herjer.
1: Det er jo ikke det, så kom gjerne til oss. Vi har jo vask hele året, og hjelper deg jo med stort sett det du måtte trenge til bil.
0: Hvis man er flink å vaske selv, da, men likevel så bør man kanskje komme til en 14, for det er vel begrenset hvor mye man kan gjøre i egen oppkjørsel også, eller hvordan er det?
1: Ja, altså hvis man på en måte bruker kjemikaliene riktig og vasker på en ordentlig måte, så får du jo fjernet alt sammen selv. Det viktigste er liksom, hvis du har en polert bil, da, en bil med beskyttelse, så gjør du jobben lettere. Og da er det også lettere for deg selv å holde bilen ren, uten at du nødvendigvis trenger å komme til oss for å betale for en utvendig vask.
0: Men så er det her med å komme seg under bilen, det er vel kanskje det som er også relativt viktig nå i den perioden vi går inn i?
1: Ja, der er det jo ikke så lett å gjøre så mye selv, så der er det tilbake til det igjen, at har du en god underskjellsbehandling, så er det mye gjort, så da trenger du ikke å tenke så mye på behandlingen, eller på understellet. Det er det viktigere å holde i behandlingsintervallet da, på den antirustbehandlingen du har. For da får du god beskyttelse over lang tid og mindre å tenke på egentlig.
0: Men generelt, er vi flinke nok til å vaske bilen vår? Altså, jeg prøvde å tenke tilbake når jeg vasket bilen min sist. Jeg kan ikke huske det engang.
1: Nei, det er veldig varierende. Vi ser jo en oppgang av folk som er glad i å ta vare på bilen sin. Flere og flere tenker jo det at når de først har brukt mye penger på en ny bil, så, eller en brukt bil, så er det verdt å legge litt penger i og ta vare på det også da.
0: Ja, så en liten pekfinger til eget ansikt her, altså må bli flinkere til å vaske bilen. Da kan jo ta turen opp til Kepler blant annet, for der får man en liten godbit nå når man møter opp. Der er det pølser i resepsjon.
1: Ja, vi har jo litt fokus på ja, rustkontroll da, men vi tilbyr også litt pølser da, til de som kommer innom for en kontroll nå. Så hver dag ut måneden fra klokka 10 så er det pølser i kundemottaket og gratis rustkontroll. Og kopp kaffe for de som ønsker det.
0: Altså, god stemning altså, oppe hos Kepler på scenen. Da får du ha lykke til med videre behandling av bil, og takk for besøket.
1: Godt, selv takk.

Elizabeth Taylor fra Taylor Swift, det på Radio Tønsberg. Og det litt trøbbel i med togtrafikken om dagen. I dag så var det vel 111 avganger som var innstilt da, som følge av streiken. I morgen så blir det enda verre. 169 togavganger innstilles, mens på torsdag 129 da. Alt her på Østlandet så er du en togpendler om dagen, så er det bare å smøre dem seg med tålmodighet og eventuelt finne andre transportmidler. Og det ikke noen umiddelbar løsning i sikte her heller da, for det virker som det ganske så steile fronter, og det ingen nye møter planlagt. Det den foreløpige beskjeden, så får vi se hvor lenge denne streiken vil vare.

0: Changes fra One Direction til radioen din straks. Du får også sportsnyhetene etter etter.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det er moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
6: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
1: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

ny musikk fra Sam Smith, så det vel bare å takke for følge for min del, for klokken den begynner å nærme seg 5. Det betyr at jeg må stenge ettermiddagsrushet for I dag, men ha en strålende tirsdag videre. Nytt solskinne her I Vestfold, og da også høres vi plutselig.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
1: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også! Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
4: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
5: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren er lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, er pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX, effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Her er VG-nyhetene. USA er verdensledende på alle områder, sa president Donald Trump da han talte til FNs generalforsamling i New York nå i ettermiddag.
7: America is back. And our country is stronger today than ever before. Our economy is the envy of the world. Our military is the most powerful on earth. Our technology is second to none, and we are leading in virtually everything.
6: Kvinnen som i 2024 drepte sin mor og bror i Ski ble frikjent. Nå skal en undersøkelse finne svar på hva som gikk galt hjemme før drapene.
8: Det bekrefter Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Saken berører oss alle. Vi som samfunn har et ansvar for å prøve å forstå hvordan dette kunne skje, sier direktør Andres Neset til VG. Vi vet at dette er utfordringer nesten alle kommuner strever med. Vi går inn i saken fordi vi mener det er mye å lære her, sier han.
6: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges fotballforbund har gitt Vålerenga en bot på nær 200 000 etter supporterbråk og hærverk på Åråsen. Bakgrunnen er supporternes bruk av knallskudd og blinkers samt kasting av gjenstander på banen under kampen. Klubben varsler utestengelse av skyldige supportere. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
9: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, Bra for helsa.no og Hel Hudpleie.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
6: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
7: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
8: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet. Torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad på Radio Tønsberg.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
6: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
7: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
2: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling i ettermiddag.
1: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election. Because it doesn't make sense for them not to.
0: Etterpå ble Grønland-avtalen undertegnet i en seremoni i FNs hovedkvarter. Sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. En mannlig journalist i 30-årene tiltalt for forsikringsbedrageri etter å ha meldt det samme kamera stjålet tre ganger. Tilsammen meldte han verdier for 99 000 kroner stjålet. Han erkjenner å ha gjort noe veldig dumt, sier forsvareren hans. Hayden Panettieres dødsårsak nå bekreftet. Skuespilleren døde etter å ha inntatt en rekke ulike stoffer, deriblant fentanyl, ifølge rettsmedisinerne. Dødsfallet klassifisert som en ulykke, melder CNN. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogaens filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Hei! Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
3: Disney princess.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet. Torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad. På Radio Tønsberg.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling i ettermiddag.
1: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope? Of future greatness or generations.
0: Etterpå ble sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnet i en seremoni i FNs hovedkvarter. Avtalen sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Statsminister Jonas Gahr Støre roser Grønland-utviklingen, men reagerer kraftig på presidentens Iran-retorikk.
2: En verden hvor man utsletter sivilisasjoner, det er en mørk verden. Dette er jo et trusselspråk. For han sier jo samtidig at alternativet er å inngå en avtale som i verden helt fantastisk for Iran, og de kan blomstre. Så det er jo noen voldsomme kontraster han trekker opp. Det er Trumps stil. Men jeg synes det blir feil å si at vi skal si at vi ikke tar ord fra en president på alvor.
0: Togstreiken fortsetter, og vi har nå oppdatert oversikten over innstilte tog i dagene fremover. I morgen er det 169 innstilte tog, og torsdag er det 168 avganger innstilt, alle på Østlandet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, venngjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av

0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
6: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Her VG-nyhetene. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på trusselen fra USAs president Donald Trump om å utslette Iran under talen til FNs generalforsamling i New York i dag.
1: Det har han faktisk sagt før, men nå sa han det fra FNs talerstol, som jo på mange måter verdens viktigste sted å holde tale. Det et veldig alvorlig signal, og det må vi jo bare si dypt bekymringsfullt at han snakker på den måten.
0: En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke ved Hvittingfoss i Kongsberg i ettermiddag. De pårørende varslet, opplyser politiet. Byrådet i Oslo pumper inn en kvart milliard kroner på kunstgressbaner neste år. 5 nye baner med undervarme kommer i 2027. I tillegg skal 18 kunstgressbaner rehabiliteres, og flertallet ligger i Oslo Øst. Landslagsspiller Julian Ryerson letter nå på sløret om skaden som holdt ham ute av deler av sommerens fotball-VM.
2: Det er jo litt sånn mareritt, da. Jeg har aldri hatt strekk for å få det i første VM-kamp. Gjorde det jo veldig spesielt, men jeg veldig stolt over å klare å komme tilbake og få bidratt mot slutten.
0: Ryerson og Norge møter Danmark og Portugal i Nations League denne uka. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Hos 4 dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
4: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
5: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad på Radio Tønsberg.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet, torsdager, gartnertips fra Hageland Gjenestad, på Radio Tønsberg.

0: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

blir fort en banger, for å si det sånn.

0: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogaens filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på. Bosch Car Service.

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, braforhelsa.no og Hel Hudpleie.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet, torsdaget, gartnertips fra Hagland Gjennestad, på Radio Tønsberg.
2: Drømmer du om å koble helt av, og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom Keramikk og Håndverk får du ro, kreativitet, og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates.

0: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg Pizza.
6: Sannsynligvis den beste.
3: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
7: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
8: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet. Torsdager, gartnertips fra Hageland Gjennestad. På Radio Tønsberg.
9: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
10: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, venngjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.

0: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal. Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
3: Hallo! Hei, hei.
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
8: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
9: Du, den perfekt.
10: Oi, hva det du drikker da?
9: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
10: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
11: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede, Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: sikrer service til bilen din? Hos Fire Dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk I Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
3: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
4: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell. Et femstjerners opphold for din firbente venn.
5: Har du et epletre eller flere I hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
6: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet. Torsdager, gartnertips fra Hageland Gjennestad på Radio Tønsberg.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
6: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100.
7: 330 46 100.
8: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
9: Du, den perfekt.
10: Oi, hva du drikker da?
9: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
10: Mille måne! Den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
6: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
11: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
6: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306-2890. Det var 3306-2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.